0: TV Emma Akatuapa.
1: Eye no kwa sempa Emma Akatuapa. Ye toa ensem no eso. Ni yakwa kopie mu ewo Sunyan West mensin no emu na kro ye fro adoi. Wonwo na yeka sey womo tye sey. Womo kan de achire mpani sansa hade ye. Womo kan ebedru ba bia mpani fo no wo no. Na womo ate. Ye fro ba bi adoi na ba bi womo wei. Ekwan a womo nam so no. Ekwan na aprotete apansam sey konti bi. Ekwan ni yakwan fun pa. Ya womo nam so. Na womo kan de achire aban sey sa aban hu ya ene yombra Facebook na so sompa 106.5 FM Accra ana se sompa Accra 106.5 live ni nyina ze se nyina ya bam nti sompa 106.5 FM Accra ana sompa Accra 106.5 live ni nyina udru ha odi abehwe video no na no na womo se akwan a womo nam so ni o wei sabe sabe mpreduasa womo mpanifo no kra no womo dan aji kra womo agusu ko tale na na baby a womo fa ade kokko pesika brɛ wo man no ɛno nti sompa kase ebohura ho no ehun sɛ nya kwan ne nko a ebridge bi nsam so obi ɛno nso agya nka ɛboa hom kakra kra mu mutimi twara suo ɛkɔba kɔba kɔba no bridge na tete kra wo kyɛsɛ wo nam so a asa wo nam ayon road tia ba akoso ɛba ne sɛ ha adwene pa ɛno nti manfo na wado yi no ɛtotɔ srɛ wo mede na mo pam bo agyema nso ɛka kyerɛ Ghana fo nyina sɛ mo mfa bi ɛnkɔ ma aban no na aban ne ma ye bridge no wonsa nso nya kwan ne ma wo nya sa dia wo ne wu
2: Ya ka ho asama na nanoma tu na mo sebe tu bia kwano edada sesia me pasai suo ya e tutoi na kwasem ni ama adwadifo sese ye ho akire papa pa sa wo hwenne ya wo ya na adwada kese pa wo oduma se number 1 enye asem ketwa enam se dwa no sunti no sese suo na gugura ma bridge no akoha adwana ma adwadifo
3: no so de ye bre pa yesira mo mada woro mo mra mabua ye ne ye bre kwani kwani aduani nyina firiba abulo bodie anche ni nyina ho na firiba awre ho sane se wudru ho ansuai ka ye ntima kwa wusi nsue me deda ho ha wuti nwura wo hu nyina ma ni me ma ne be hwe ye ho nyame anya wadoma nsuai de wo yesira mo mada woro ma mo ma bi nwu ans na ma babua ye ne ye ho tsire ye aduani ahuru wo nyina so ho na firiba adwadifo ma ye hu na ma ye be ko be ba ne ye panti nyina nyame anya wadono wa nyame nsese kra ni nyina agunzo no wasan de ati wade kra asana kansuo no nti me siramika nkotodwa gufa mada woroma momra meboy na ye hu amane
1: wa jo hwe ekwan ba akopa omo penti wo hu no ekwan no nyese ye ntimi nso nye o ye betimi aya de ama wan pa na so se be ya woni be kwa akoye na kwabrane kwa nu akopa aduani abra gana na gana edi a Jesus wo fa sa wo ha we nyina mu ansa na akofa aduani de abre akua gana ama akua gana edi we du amu totode sira aban sa aban meye ma won na wom so wom nya kwampa emfa so sank ga be nyina yi wom de nam na najiman esigafu nyina hene osan pambo ne so ano am de fa ye frisu nyae ya wo de bere so mpakase
4: ye ko na ye ko wie kase no ewo obi man so na russia man ni mo e na ye de wo e ko ababeto dwa ese enipa beye duba akode ye kasei wom nyina ye kum wom ewo empotemu bi efre ho Kiev se Russia fonso asan alonche meza attack bi ewo Ukraine fo wom capital ho nom aweka ho a na chese de etosu emprenu na wotwe ba komu enie na Kiev military administrator ya wo ho nom eye Timur Kachenko wono ne de to dwase ye kasei nipa duanan ensia 46 ya nkoda num ka ho no wom so prepare mu odin pa ya enya semketo asese no womo ape emergency response bi said ye bey officials no won betimi abampotem ho na womo aba beboa enti wohwe mfonyin ye da Facebook no abambofo no chese ye we ne nka ga na ha fire service fo ene military ni womo keka ho no ene womo boa womo ano womo building sa hodo mu a sa attack ne course adan hodo a edwirie ena ye yiyi bi epie efra bonte no na womo echire mu se sa niema no a ekoso no eyade bi e hadwina chese womo kora de nanko womu nim se ayi Vladimir Zelensky no mo ene womo mke ka ho US mampeni Donald Trump kura tie mu ama saa nie meye titi sei no nka ye kasa yi ebetimi aba fom kakra nanso se na wo mu nyante ya enwa ena sa attack yi ekoso na mayor ye ono wo Kiev honom Vitali Klitschko ene dia tu jase sa Russia for ballistic missile attack ye ba ye yi ene ye buildings ahoduo bebre no ane ho kanaye ya eja tutomu wo honom ane eja todan we mu enti sa niema na ekokoso no wo mbesre pa se esese etuo etimi etwa se de be yo manfo etim potem won so no wo mbetimi nya wo mfa ahodie wo mo so a na ewo area sa hodo attack no ebi koso a wo mu ntimi empie nyina no ye kire mu se wo mo esese ye de wo mu twa nsuo ye preferi bi na yesese wo mu nyina agum ne ye de wo makọ ba bi ye hodo se de be ya wo mo bambo ho asem no ebetimi agina ye afei wo mo so a eja toto wo mo buildings mu ne wo mo a wo mu ntimi survive ye no wo mo so ye be pe safety place bi na ye yi wo mu nyina akwa kogu kopem se sa ne me ya ekoso no eto ebetimi etwa nti arekosam a Ukraine ni Russia eba ena anopei yada ni echiwe ede ama mweno so na yejina na anopano nsia kasi yabwa yedebe somo ewa sompa 106.5 FM akrani yedi nina esi ede ama mweno samu wa yedeba yeno na diedi mu akotini bi ene se student loan trust fund for Obama niye se 2025-2026 academic year wamo a wamo asendi applications se wamo pe emwa sika samu hono wamo nshena wamo submit applications no ansana July 5 15
1: Edru. Ano ana Ghana Revenue Ghana Railway Authority for Development to crack ho. Womo akosa ntia se apam mfie num. Sa anya hwe kra na da bi ada. Wombe yu containers be sa hasa. Afri Temaport wo e de akopon.
4: Arogo semu ebeto gwa ene se owura bi e wedding fishia no be na duanan entem ho. Woma kohunu na emu e wo Dominion City ye no wo kofori dua. Na mso am assembly member won potem ho srese. Womo be fix street light ahuduo bi se de be ya nipa boni fosemo a womo ehunuhu won potem ho no ebetimi aba fom kakra.
1: Omanfo wo adoy eno wo Sunyan West mensire no mu. Womo se se womo kofa dua na de Abraham Ghana na akua Ghana. Eni omo fobu pa ansa no om de aduane ne de abakrom ama Ghana fo anya bi adi no e ha dwene e ya kwan ene bridge nsamso aban maye ma won ene atone general nso se wode bill bi kwa parliament tribunal tribunal no omo sande ba
4: ye wie ye ye de kwa mano ne se nipa du ba kwa hwere wo monkwa e wo Kiev ya eno no e yempotem bi e wo Russia honom ne nyina no e fa Ukraine ne Russia fo wo mon sensem ahodo ya e kokoso a missile attack bi koso enra eno ne nam so e masare ho semi esi ye nipa duanan ensia nso wo mu aprapra emu oden ye de aseda no e ma na kojeje si company limited 21st clinical wo me sciatica expert ena fe Leicester company wo me de yas toothpaste ene brush aba edwaman so sompa 106.5 FM Accra yene ya affiliate wo Ghana ha ene amanone ena no pay ye chen sabno edema moko www.sompaonline.com ubetimi akọ no akọ kinkan samne bi ewo ho medin ede ajua asare anopei mene
1: oduman kuma chiame obrempon na na kwaku ampoma
4: yadamu nyina se amamu enitia adehye

fafafa makra sompo rhapsody ana wutie ye efi ye atena ye kese ye wo dome watermelon street ene ye nya disua bebre efi honorable lawyer

Sompa Rhapsody, Afutupa Abrabopa, Nimudie Nyansa Yedebobra. Enkoma yedi ye na medene summary e mawo. Na afi medi dwa na afi masori so. Akwenye kakre bi anyamedi ama obi amentoto na se. Said o kind wo sa wo somo sompa ewie wiye. Yeda honorable lawyer kwa jopo nkroma Vincent yeda na se. Se nesompa 106.5 FM akra tun sa friend wo beka yensa. Na wani ye chichi nkomo odwumadi so migidi se wasua ne ma bebre. Migidi se sa wo ye bebu nu mponam ani da so asan wo ye ne da so. Migidi se wo ye oban tan ya na se wo hyefo bi wo ye bibia wo beti midie ahwe wo fie yiye. Medisa na bra bo kakra ene dia 9944 years a watena wasasi so no kakra na wonim ne kakra na wohu ye no wonso betimi dia bo wontoma no na wonso watimi edia djuma.

0: TV Emma Akatuapa.
1: Eya no kwasem Emma Akatuapa. E den sam ne kwa kopie amanone. Na mene wakase ya womo natofo e wo taki. Ya womo eye meeting wo ho. Na Volodymyr Zelensky awa ye Ukraine mampani wo wase bi. Wodru ho no ka kire NATO members ne nyina se wo sere wo ne ada. Womo nka wo mhumum. Na womo nya ade bi mano na ne ni beje pa. Womo Ukraine fo no. Womo ni womo so womo timi ade nyina ayo. Asa Kristo wa sawa mudinti na mu ade ba akopɛ de wodi hinta wa msa de maame ne bɔ nwom no wodi nsempa na hinta nyansafo wa yia kyerɛ yen kɔkɔa san kɔkɔa ne members no na mu ade hinta wa mo Ukraine fo ɛno ne ade ba akopɛ ai air defense no sɛ ye mɔ ye ho ban ye sɛ ne ntentan kra na wo bɛ nwene ade afa Ukraine man ne nyina ho wo wie mu a anka bɛ boa wo mpa san sɛ sɛ sɛ ne abrantie ya wote Russia ho a Vladimir Putin wote wa waka ne ho ano asoma ano ma akra ano asoma no de bombo asana no ne wa beja de ato won so no se wo mo boa NATO fo no boa e buildi air defense de ma wo mo a anka sa sebi mpreduasa wo kaaye wo se sanse muhunu nyina no anka tuo betwa eno ntuo de appeal kase pa e na wo ye e de ama NATO members se wo nyina mo wa bie na wo mo a e ma Ukraine fo wo mo ne wo mo kakra emfa emfree eye Russia for woman sem ewo esoro we yi eya amano ne nsem a ye de ebeso mwo afi bolu bo ene no nan ya ena Egypt African brothers a womo ye from ye bom mane de pharaohs womo ne ayi Lionel Messi ene ne wofa asifo ye a womo fra Argentina Julian Alvarez mo e de bo ani na afa edi kan no ena Egypt for se free you obi we me na no papa no frame we say malam go debi na nya malam go bo we ye malam go kran kente ase wo mo ka to mu ama ni jabaga na ni africa nyina se jaye se Ghana fo nyina da Egyptians ya wo mo nyina support wo mo kama oh anche ye ba second half no a no mo sa ni second go atum ni ase wo mo nyamba ya Senegal ye ni bi ampa.

sompa third service de onampo everything is inclusive tenie bibia wom bi bibia wom bi empaibo wom nyame asem wom anwumtuo wom anwumtuo no kora na yomu bebere ye wo reggae ane ye wo high life ane ye wo de ho praises edi ni nyina kabom na ye de ababa somo mabie tatafo na tomsima miensa entemu brani ni nkomo bebia wo bia number no aye 0260